tete kwa fomu wana kupona kupona tiasiampare ahini muhine wadrambari menya kupone kanta mantu eje eje wani niya wane na utiasiampare enyami muninare enyami nu okokuroko enwunte wunu chude mujata wuna uka ebemu ushansuwa ejinao kanta mantu nyami nunu ayebiyako oponponi nyamie chediyampo onyamia yetrenu ayempa utini yowa rafa shakana sikuni el shadai chiroba.